timpul kira ce ne scrisage. Mâine caribou. Caribou. Alo? Caribou? Karibu. Bahati mbaya tili kupata kusikiza na sikilizaji yo.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: RM. 11 horas no minuto, 11 horas e 6 minutos. Tingarete, Kitangaza, Casa, Lugue, Ekmoani, Colamo, Estúdio, Zapemba, Banda, Miambiri, Armanantano, Zonda, Média, Frequência, Fumoia, Membris, Nenas, Zekloat, Tamo, FM, Matamanina, Kenda, P, Zero, Zamega, Erz. O Batanovo curso da Mundira Internet, Kamba Dai Mahmo RM Play Esquizad, Abayavi Panga nos atira na Kachekazet, e Sati Osra na Faz, sua semana, o que se novio, Umbere, Umpanguau. Tingarit Kizid de Colombera, de uma piringema, e até Reco Minasita, Mesonan, Suket Lamukina Pasta de Apemba, Ulu e Acabo Delgado, Grau Shirini, na Kenda. Suco novio, e até Reco Alangira, Tango Kanze Macau, Suku 228. Tibaki na suku 137. Suku za kupita zekuka lazima kuzidi kutokwasa na imani na novyo nia ya kukisa mbere ile mipango ya uturire kutenda ngati ya mwakao na novyo kutafiti, kuengeza ujuifu wa kazi za zauri kukola konta kati ya ujuifu upata novyo kufungurira nafasi nyingine na novyo kulavira faida nafasi notu zipita zikilavira kwa ire mipango ema kazi ya ukola ikufuai kutwa mpaka kutwa.

0: wepa wa Samuel ni shanikira na kula ina mle baba la pola ke provincio cap delgado na kula hundo na wanyu wano dan pire de hiriringwe ni thama na mteko grasinda masura o kumelela misora so cap delgado
1: ihali mavrana horadi msambiki irelo verke miteko chompira mu studio cho radi msambiki ni homa kirela mayuira masintano no kala isidadi va pempa ni kale ochivelia ni ki babaya over pempa everke no kala unhimachera ni hanti sina wawe ni mananani chanchilawe uchivelia nikipa baya uvapempa
2: mi nchina naka Faruki Sakuru naturali wa Pemba vava provincia wa Cabo Delgado kinokoma barrio Jingoni mi kidesportista mayonti kabola desde yashi na mwane ni bola kinantaratara punta atare hakamejima kanchenre okuma kisomaka okariyako yogush intersalas mpaka kupiyaka provincial kaunti mpaka regional ni kiho representari ikulubi chwa Pemba vava havo alahuma ikulubi akameshi mwenye wandrimani yele ikulubi lela yokipi hamapuro neka hawa hereraka mi bola na kichivela karakawirari sempre havo kinontaraka nye nyaka ule pingho leli aka mentor hima watu na hani ya Razaki Sakuru na chonye na holela ri juventude de sportu ya nana ntikaka bola ntao sempre puma amwerela kaminye nyaka ole ura ule tru ino nku mihere famele yote ni mita mbeke tarayele ntao akihiere nre kihotara tara te pumvika na kato yena kwa pia mapuro yana ipiali hawa. Faitiri wavale chahawi vertenti pili. Ipashau de adeptu. Ihawi ipashau yoko lawele wentaratara bola. Kimpelo wa wanyani hawa. Wentaratara ka bola kwa mwa adeptu. Ikiipa itawa etemaka. Ibaraka niteko weva unawichi vela. Unawisintiri avontadi. Ntao unti kangwe na wana ina fortalece richitu pili. Nao ikireke advantage yo corpo. Una migliorare fisico. Kuno chacha de qualquer manera. Nireke jam kungwere acha. Kawera wahana mafua. Narte sportista. Mafua la na avukua. Nireta tu chahaluwa baranjiri. Weba hakanteko watawa. Umira bola. Na uvu kuwela.
1: Vale wakalakantu mayu wira masintano, mayu wira bola. Unuchuwe lia chani natu enchi, unuchuwe lia chani mawani. Ukalaka wero nanti kabolo lewo manchira, chima ukalanaka ifama. Ifama mpanya chani hina mumpira ni?
2: Ifama mpina mbola ni mpanyi ya mungo ni. Yochi wale wewe vara ntekwa. Mwintu maishu mwiwelela mystery. Mwiwelela maadeputu, maana maadeputu na kumi hahani palavra hina wa majogador. We, mahima wa hiurieke. Nule sigaro, unta atareke bola pa. Hintangu vava le, pohoti na kumi lantro operu, chiveja niweva opera tukuruwa na nipuro.
1: Ye.
2: Sinku metikaji, maana Mosambiki ya hulo ola, bola hika nirina ifundu jine nene. Maadeputu hana nulumu hina wa jogador. Ala kumi ha sinku metikaji, uvaha, isabangu. Hintangu na achuwe lia. Example ya waka miwa no kionta watara bola DHD kihopia kianchu tumi ya kumamuwa parushiuri sema nalmenti kana arwaka kumu iraka bola ikipa marmonte marmonte dinasivare ni onzi strela o shiuri ni onzi irmaush o kuwa kihopia mo kwa watara nye kulubi nye kwa mwira ni apartiri vaa vale onasivare 2016 mwira bola wangu kiho kushia tovale para unakala ntu achivelia ni mivano ni mite kochaka kavara kahina mbola ni ikipa yele vare nlopa na ulatume haka iprodutu ehaniyaka João Alberto kikusha vale para unakala ngarasa za deus kwa watawa ikipa julu pale kiho panka permanis primera pre epoka na ipa kuhona wirari mi mwana wa Pemba mwana hapa ni mashikio pia kwa onla puwaluri kwa pia unakala kwa ternary ndi sportive Ko veterinario de sportivo ni era que un curela papá.
1: Ye, bado na bone moraka na mwana a tumia ka wana a tumia ka ekipa ele ele wira wa were masintano ekipa chikwama ntiru kwa kala kafi
2: tempo ile vale mana va para ushuru kala ka sen va para wangu na sibaro kala 130 então kana va hi passage e de volta ke waka kana ngwana na navio vio aka na kuwa ka pelo menos gore ka phiangwa jaaka a thoka kana a tswela o ira a re fa ke ganie pa rogara nteko wa ekgwele ntao kana ke kurumutšaka mme ke rwako wane ke sirwana pele menoje e sebola o melo ke ganie to de novo ne ekgwele kana o ihania sempre sempre mpaka nna ba elapo ele meng kgala mane o wane ke yarele ewengwe
1: vale e seri jo mo ira bola
2: bola seri yo mo ira bola ere weba u dedicare era etuela ntako akela babare marakar pintero nerawe mi ohi sarara akena celeste atano yo campones nera mi ba ke hi kurumuche akenet ntampe bola dedicação esforço
1: mana nirke chone nina bola ni havala ni hania kama medio havala ni hania kukala ohi kala ma medio ino virkana isiani vale
2: nina bola ni ke havo escalão ni hinan kipa ni ke havo i posição havo guardarede havo ma defesa ma laterale ke ma defesa yayo ma médio ni ma avançado em vir kana valo kala kura ku tan tumwe nkela ni missão mas missão o tenho que pele em mocha mana ka di equipe nera queremos vencer então ma kala kamweto queremos vencer o tenho Majimuna wanyani ato, habo kapitano. Kapitano ula podo kala defesa, medio wa avançado. Majimwe ekipa yotene impela uni itwaya vale impela moja. Utema, mash. Ngina mwe mwe kutantu nakana misao. Defesa nera mi kihivirieni ba itemia ke gol. Ma medio nera mi ko organiza rejogo a partir utuli ni para uholo. Ma avançado nera mi misao akapahi para shutarela. Wabaliza mwe kitemeke igolu.
1: Yeah.
2: Maji yale to, maafansado wale poti wajudaru ya kalawiri kipa ingwa ipela kutemia. Poti wajudaru pelo defenderi. Waka viha, madefeza.
1: Yeah.
2: Waka viha, mamedio. Mamedio tambe waka viha, maafansado. Maana kihiri wirari maafansado pantema vekaya. Defeza poti kumono, anta wanaka bolu pia mwe kumicha igolu.
1: Maana wira miteku nyuchina hirania.
2: Kutantu ni nte kwawe.
1: Yeah.
2: Maji ikipa otene.
1: Inarimuja.
2: Nte kwa mmoja. Maji wano gran kwa kwa leno omora vale. Woi hira hirari. Defezo leho omora. Odi kimi kemele wono. Kihiru enu mkaviha.
1: Yeah.
2: Mpaku utawela vale. Uko wakatuwa le bolo ole. Pumu ilaka va. Ayo mejora riki.
1: Yeah. Mavrana uradi Msambiki. Ukati kampa tukula nupaina mstudio ucho uradi Msambiki. Warne humovire kule kanle mwava no Faruki. Sakur. Faruki Sakur kalemu avano mochola no kala isidadi vapempa ni wane lava virike ni hanti sinawawe umana na chanchile awe umira mpira ni mapura virali awe toko nchule mwira miteko cho mpira china kikechera ukumi china kikechera mana na ohi yana hiyana Faruk mwavano osidadi vapempa ni hui wava upachiro ni mapura virali awe miteko chivira virali awe virike miteko chivira liawe hina uobola Naso yao tiwa lehu uwira notapela ekipa baya ova pempa. Wapelo nitapulela vakani vakani. Chanchilawe upuela uwira kintaratare ekipa baya ova pempa. Upuele la chani kamana istitati ova pempa. Nihana ekipa chohi ya na hiyana ferroviario, nihana pembinya, nihana ula virke kale baya. Watanla ekipa baya.
2: Me... Mala pihi malaka kinyari ya familia ya tu ontaratara bola.
1: Ye.
2: Yeah. Wani mi antish baya hina kumenla. Na hana kereka atu otene wali yari familia ya asosiasan.
1: Ye. Yeah.
2: Pembinya. Wano, epa, pembinyo la, mide gantendra kontaratara bola, pembinyo la kimona lifaitawe.
1: Mm-hmm.
2: Jami kina unwa, kina unwa, kona kikipele kiwaka ipashau ya familia. Majiwara, kona lako kira rengwa, ke khalele ke thare familia mash ehukume likipa itempo ile vale baia hani ya liga musulmana então ata 2011 ya aparece ke kipe ele erwa ka mosambola mpe ra kan
1: ken rwa wong
2: então ke na tara tara ile kipe ele o ke la kipe ele panta muta tara kan pake lelo lelo ke no ite identificar como baia baia poka la ka baia manene ke mpanke viaje mo herwani poronno except viaje chotai enkuitera kamaji na mpula lishinga nakala chotene mikina taratara
1: vale kakene nerehi hisiani mahukwano vira baia ovapempa na vonya vonya imara chene inothonyere siani
2: para mi kenaona mana natu ange akwaka ninolihane ho bairo mane tuyo chivela kavale uko mmalo koha koha kinona mana ninthepe na wirare poto kala kamaji ashtam do klubi ninenna vani nruro mola wirari anoni poite amachokatori menchi yani chivela ni yani varela nteko principalmente okuma nkiwore ampake lela okuma mweneeli okuma izaki okuma elia raru achese mpaka nava principalmente tametere na dore Mr. Minnati. Ato tena na amunlela.
1: Minnati Shaban.
2: Ato tena na amunlela. Mive kakaro ke na amunlela. Machoka dori amwaria. Kualkeri paizi, ne? Kahwira machoka dori analake lukuma. Majihavo mbonghina mbola ni hawa wetu ni hani ya mercado di transferencia. Kualkeri kipa. Ya mpela choka dori. Rikipi kwawe. Nchive laka choka dori ule. Ananruela. Puntu maka. Be jogador ule tambe mostrar rivira mi kena phela ukhumammo parvira ko onaka ipheyo chikina ntango jogador ikipa ke non khoti ha jogador le minto majo na gara mi kempela kimphela ko vera ke tatara ke pir mais melhor para uno ntango hi ahoni pa tama jogador porque ano pheria na tru ni ikipa
1: jon
2: jirina joni miria erunku
1: chovu vikanani
2: akwa horwa Costa do Sol tam pokala kati ye hema jin hara se bera kina aya kwa wayo na ro aten tar wa melhorar na panga ke mana chare aya ale
1: Faruki kale mwa no baya over pemba ma kwa novira na thonyera uvonya vonya cha venti chinene ineri hi ha oi khala churuku ineri hi vale baya atepaka uhuva ina wote mi aigolo ijogupi ijogo kama na nano ni hochola mweru viralola va warwale ulishinga baia uniasa karero kurihi ya igolu chinchi wapulela tune moja vale unkala uhitenke chacha majoga dora lehitrenari hiya unkala wira funti uleki ipo lehitrenadore le pinte pa utonyera uvonya vonya vale nerihi hisiani
2: ngwe itu ni kumelele principalmente ulishinga ne baia maka nondomo la mystery baia a preparar jogo para Maputo. A preparar jogo Maputo. Então, e linha a relaliawe. O lixinga, e a re linha, e o pela o assegurare, e o henra que jogo, e o Maputo. Então, ungue, que nera jicha muiju un liha que nera uirare, Mr. Cavonhele a henle kipa. Mas jogador ali, ungue na wa himuira de qualquer maneira. Ano como a cabancuni, porque ungue a re taça. Pa henle awe. Mas mesmo assim, o Ahela não há Ahela. E fracasso o equipe, não, Anania? Porque o Pihima já acaba mais gestão. Equipe, ele queria manajar a área. Já não pode ter muito pilar. E não há nenhum jogador nenhum. Já ela que 3 minutos. Ela tira o jogo, ela não tem minha. Imagina, já eu arrivo, eu não estou em Ahela. Vano como meu adepto. Vano vale pela... Majestor do clube ayo ni majogadora ikuru muche porque hinno bateva bahini na hawa.
1: Pima la pele kwa wira vanu ka kina ina wokala mauchi vele kipa baye va pempa. Mete ko chuva holo Faruki. Yo chivela isiani yo chivela chani ikipa baye ina varale wira itiati ye ifale chipankiliaya itiati womana na chomu ira mpira.
2: Akichi vele kipa kele yungwe porque na rupa. Wakoni hotun kunjana kuimpatar ni mashakene. Mashakene kindisperezare maji en klub historiku. Hani historia yulu pale Mozambique baba maji consoante historia irinawe baia dentro de 4 ou os últimos anos. Mia kawa henda wirari ni mpatari na wimpatari ni nese. Ni mashakeni. Akawa henda ne bakane. Maji kinona wirari baia na arupa. Kina ale pelaka atu akwa ke kapo yare. Iki hiere veka. Na avu si atuala na arupa.
1: Asante sana kale mwavano Faruki Sakur hola mu studio cha Radio Msambiki.